چالی چلی سکھ نے کہڑی چالی چلنی ہے جہد گرو پرسن ہو چالی چلی جہد گرو کی پرسنتا ملنی وہ چالی چلی دوجی نہیں چلی سکھ کدے بھی وہ چالی نہیں چلتا جہد کلگیاں والا خوش نہ ہو گرو نو خوش کریے تیاری خاص کریے جی دنیا نو خوش کرنا چاہتے ہیں تو گرو نو خوش کریے گرو کس سے خوش ہوتا ہے جڑا گرو دی چالی چل کے گرو دے حکم چ رہا جو بھی گرو کا حکم ہے امرت چھکنا سونے دہڑے کیس رکھنا گربانی نال جڑنا سچ دھرم دی کرت کرنی سچ بولنا یہ ہے گرو دی چالی تو جڑا سکھ ہے وہ گرو دی چالی چلے گا پھر گرو دی چالی کیڑی حضور

اپنے ہاتھ تو ایک سندر کڑا اتار کے پنڈت نو دے دیتا، بھئی یہ میرے والوں پرساد دے دی بھگت جی نو، نالے میرے والوں نمسکار بھی کری، کیونکہ ساری پرکرتی مہاپرکھاں دے چرناں تے نمسکار کر دی ہے، گنگا جمنا سرستی گوداوری تے کرے تور ادم سادھو کی تائیں، گنگا جمنا سرستی گوداوری تے کرے ادم تور سادھو کی تائیں، کل بک میل پرے پرے ہمبرے وچ ہمبری میل سادھو کی تور گوائی، جڑے ماں پر کھوندے